Naubat gazo iho kapaingatan. Ginazo diho suat pa suat na patamon si Zamut doit pa izazanan si Zamut ka. Nga kakal kiba si Zamut song inti mahad. Basanay bogia na patam si Zamut it pa izazanan si Zamut. Aiso si Zamut posoy hinga abakas. Vongi nga aiso tongus ipuobon toko nga abakas. Toluo po nga aiso. Ano ito ponsel gozo posoy hinga abakas. Osogit matodo ito.